tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

uspomena. Razbojle sve kose Bosne, nekad moćne i ponosne, al sad svako sebe gleda, a meni

temperatura unutar planine dostiže 46 stepeni Celzijusa. Za gradnju ovog infrastrukturnog giganta trebalo je ukloniti 28,2 miliona tona izvađenog kamenja. Bez Gotarda nema Švajcarske, kaže izreka u toj zemlji koja stoljećima profitira kao važan evropski trgovački put.

0: samo je jedna prava. Kafe Brazil.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice sata.

0: planu u smislu i pisanja, apliciranja i dobijanja projekata, ali i sve veće interesovanje i za mobilnost. Dakle, i teaching i training mobilnost preko Erasmus Plus programa. Svake godine imamo sve više potpisanih sporazuma i mi evo podržavamo dakle, da ljudi što više idu i da raznovrsni ljudi idu, ne samo akademsko, nego i administrativno osoblje, kako bismo na neki način tu međunarodnu perspektivu donijeli i na univerzitet u Tuzli, a naročito podržavamo studente, dakle, koji trebaju da idu i tu je vrsta mobilnosti koja njima omogućava da dobiju nešto novo, nešto drugačije, ali da se vrate, da nastave studiraju na univerzitetu u Tuzli.
1: Što znači da nam sada preostaje još jednom da pozovemo sve na sve ove aktivnosti, zaista ste mnogo toga pripremili, ali svakako i na svečano otvaranje.
0: Tako je, svečano otvaranje će se desiti u kampusu univerziteta u Tuzli 5. juna u petak od 11 sati, bit će prigodna zakuska na otvaranju. Želimo malo da dođemo u kampus. Kampus je sada, ako se i dalje održava naravno i nastava u onim postojećim objektima i kapacitetima, je i gradilište koje jako lijepo napreduje, svi se radujemo prvoj fazi, da se završi prva faza gradnje i da se naša prva četiri fakulteta premjeste na kampus. Zato što je to zaista ogromna prilika za Univerzitet u Tuzli u smislu kvalitete i kvantitete prostora i, na primjer, ovakva manifestacija, ljetni univerzitet, će dobiti sasvim novu dimenziju kada mi budemo imali jedan takav prostor gdje možemo dovesti masovno i studente na ljetne škole, na festivale, dakle, otvara sasvim nove mogućnosti u odnosu na ono što možemo da uradimo sada.
1: I radujemo se tim narednim aktivnostima.
0: Također, ako budemo svi živi i zdravi.
1: Hvala vam mnogo na izvojenom vremenu, ali na svemu ovome što radite za našu zajednicu. Svakako da ćemo još razgovarati u narednom
0: periodu. Hvala vama na interesovanju i pozdrav svim gledaocima i slušaocima vaše televizije.
1: Poštovani gledaoci i slušaoci, razgovarala sam sa gospođom Vesnom Bratović, prorektoricom za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli. Čuli ste naš dragi ljud, kako ga svi od milja zovemo. Mnogo toga su pripremili ovi vredni profesori, vredni fakulteti, ali svakako i studenti su tu pripomogli dosta. Sve aktivnosti, sav program možete pogledati na web stranici Univerziteta u Tuzli, ali svakako možete pratiti i naše društvene mreže, jer ćemo i mi, a već i jesmo, objavljivali. Kolega Mirta Kurić i ja polako već idemo dalje.

Povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihemka, Emina Šehović.

Ti ne daješ ništa, a uzimaš sve. Ti si digao kredit na mene. Tebi je lako, jer imaš nju, a ja sam platila odštetu.

unutar planine dostiže 46 stepeni Celzijusa. Za gradnju ovog infrastrukturnog giganta trebalo je ukloniti 28,2 miliona tona izvađenog kamenja. Bez Gotarda nema Švajcarske, kaže izreka u toj zemlji koja stoljećima profitira kao važan evropski trgovački put.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki
2: i mali
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Daj!

0: Uživaj u omiljenim starim hitovima. Radio Tuzla.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba. Sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

Kaprano jutro kao slav, ulazi u sobu. Dal si ikad pitala tamne senke zidova, ujutro gde odu?

0: ću mi pa? Eh bien, moi, je veux plus. Ouh là là!
1: Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.